0: desetje.
1: Deset ležalnikov v vrsti.
0: Tudi antena jih ima deset.
1: Deset hitov v vrsti.
2: These streets are far from black and white.

0: Настанат Стопия.
1: Си упаш веч, прихутост те потребуе.
2: На факултети за управо придоби знания за водене, дигитално управление и содобна изриве дружбе.
1: Избери студи, ки ти отпира врата до кариерних приложности.
2: Факултета за управо.
1: Adria Center Novo Mesto. Prodaja in servis autodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, posle pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
6: GBA Leasing.
7: Hit Radio Antena.
8: Euro Lestvica.
9: Stavo je Taja Damjan.
10: Ej, tako je. In sva na polovici lestvice. Na 16. mestu smo poslušali čudovito Ariano Grande in Pitel. Zdaj pa Bruno Mars. Eden in edini ma zapojelo. Karkoli presežem, bi bilo najbolj slišati. Na 15. mestu s komadom I Just Might. Oh!